rico tao bebe. Pangata, sende ni mani. Upuloa e tau ui pume. Pangata. Kau algi farikoloa o mai o whakata.